ya wura di wode afia ka mi fie wona domo a mo wonsam se yesu ani wonya mo ho ami tunu mu enchira.